0: 裏切る気なら菊のところへ行くなんて言うもんか。あの人は室戸の誘いをいいしように菊のうちを探りに行ったんだ。私もそう思います。
1: 私も